0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, Mistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Ai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie bucuroasă vor vasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă-i pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

La Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, pe firea cea întreită și una stăpânitoare a Dumnezeirii, cu cântări să o lăudăm grăind. Ca una care ai din fire noi ani nesecat de îndurare, păzește pe cei ce se închină ție și îi mântuiește ca un iubitor de oameni. La Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, Părinte cel ce ești izvor și rădăcină, ca un pricinuitor al Dumnezeirii celei de o fire în Fiul și în Sfântul Tău Duh, izvărăște inimii mele lumina cea cu trei luminători și o luminează cu împărtășirea lucrătoare a strălucirii celei dumnezeiești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, unime între ei strălucitoare, dumnezeiește stăpânitoare, risipește negura păcatelor și a patimilor mele cu împărtășirile cele prea dulce ale razelor tale celor luminate și mă fă biserică și locaș neprihănit slavei tale celei neapropiate. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Curgerea cea necuvincioasă de demult a firii noastre, care pătimea și spre stricăciunea aluneca prea curată, Dumnezeu cuvântul întrupându-se în pântecele Tău, prin iubire de oameni a oprit-o și despre stăpânirea cea dumnezeiască între lumini cu taină ne-a învățat. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție, stăpânie dumnezeiască în unimea firii, cu aceeași cinstire te slăvesc în fețe, că Tu, viață fiind și dătător de viață, fără stricăciune, ești unul Dumnezeul nostru și nu este sfânt afară de Tine, Doamne. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție. Tu ai înființat cetele cerești, cele fără de materie, ca pe niște oglinzi ale frumuseții Tale, Treime, ceea ce ești o stăpânire nedespărțită, să-ți cânte ție neîncetat, ci și acum primește laudă din gura noastră cea de Tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Întărește pe piatra credinței și lărgește cu noi anul dragostei Tale, inima și mintea robilor Tăi, unime între ei luminători, că Tu ești Dumnezeul nostru în care, nădăjduind, nu vom fi rușinați. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce a înființat mai înainte tot ipostasul făpturii, în pântecele Tău s-a zămislit prin bunătatea cea nemăsurată, născătoare de Dumnezeu, și lumina cea întrei strălucirea Dumnezeirii și a Domniei celei una tuturor a răsărit. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Nu te pot pricepe nici cetele cele fără de materie ale îngerilor pe Tine, Treime, una fără de început. Dar noi cu limbă de Tine bunătatea Ta, cea din fire, o lăudăm cu credință și o slăvim. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce ești ziditor al firii omenești, a tot ținitorule, toată neputința mea o vezi acum ca un văzător a toate. Pentru aceasta miluiește pe robul Tău și la viața cea mai bună mă îndreptează. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Lăudăm pe cele trei fețe neamestecate ale unimii celei stăpânitoare, ca pe cele ce sunt ipostasuri în chip deosebit și despărțit, dar unite și nedespărțite în voință și în slavă și în dumnezeire. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Biserică curată și fără prihană, Te-a aflat pe Tine Făcătorul la toate, născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară, cea una arătată din veac, în care, sălășluindu-se, a zidit iarăși firea omenească ca un iubitor de oameni. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Împărate al păcii, Cel ce totdeauna toate, peste toate cele ce sunt, întinzi razele purtării Tale de grijă, cele dătătoare de pace și mântuitoare, păzește-mă în pacea Ta, că Tu ești viața și pacea a toate. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Când Te-ai arătat lui Moise în chipul focului celui din rug, ai fost numit Înger al Tatălui Cuvinte, preînchipuind venirea Ta la noi, prin care tuturor ai vestit în chip lămurit puterea unei singure stăpâniri, dumnezeiești dintre ipostasuri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ceea ce arunci înainte razele slavei celei firești și veșnice, Treime Sfântă, unime prea stăpânitoare, cei ce Te laudă pe Tine cu dreaptă credință, învrednicește-i să vadă strălucirea cea fără de început și una în trei răsfrângeri a slavei Tale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce este după fire cuprinzător al tuturor veacurilor, Dumnezeu cuvântul în pântecele Tău a fost cuprins, în chip de negrăit, Fecioară Maică, pe oameni iarăși chemând la unimea unei singure domnii. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Voitorule al milei, miluiește pe cei ce cred în Tine, Dumnezeule, Cel în trei străluciri, și izbăvește de greșeli, de patim și de primejdii pe robii Tăi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
Prin oianul cel negrăit al bunătății, raza cea necuprinsă de minte și dătătoare de lumină a strălucirii tale și a dumnezeirii celei întrei străluciri, dăruiește-o mie. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel prea înalt, în chip de negrăit, s-a făcut om din tine, Fecioară, în om cu totul îmbrăcându-se și cu lumina cea cu trei străluciri m-a luminat. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Noianul milostivirii, tinzându-ne nouă, primește-ne milostive, caută spre poporul cel ce te slăvește pe tine. Primește cântările celor ce te roagă, treime și unime fără de început, că întru tine, Dumnezeul tuturor, nădăjduim că vei da iertarea greșelilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tu ești milostivă, ceea ce ai născut pe izvorul milostivirii, bună născătoare de Dumnezeu. Că Tu singură ești a credincioșilor sprijinitoare, Tu ești mângâierea celor întristați. Pentru aceasta toți acum cu credință la Tine cădem, ca să aflăm dezlegare de rele, cei ce ne-am îmbogățit cu singur ajutorul Tău. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Pururea orânduiești oștile îngerești spre neschimbare, Cel ce ești singur neschimbat, Domnul, Cel întrei ipostasuri, arată dar și inima mea pururea statornică, pentru ca să te slăvesc cu căldură și să te laud cu bună credință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cetele cele cerești ale ființelor celor fără de materie, luminându-se cu razele tale, Dumnezeule, Cel unul stăpânitor și întrei străluciri se fac după dar lumini de al doilea. Vale căror străluciri și împărtășiri, arată-mă și pe mine lumină, ca un făcător de lumină întrei străluciri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu înceta a ne îndrepta și a ne ridica la ceruri pe noi, cei ce te iubim pe tine, Cel ce din negrăită iubire de oameni te-ai făcut om în pântecele Fecioarei și ai îndumnezeit pe om și ești împreună șezător cu Tatăl pe scaunul slavei. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Treime neapropiată, împreună veșnică, dumnezeiască stăpânie, împreună fără de început, ceea ce ești neschimbată întru toate, afară de însușirile cele purtătoare de lumină. Destramă tot sfatul cel rău al potrivnicilor și meșteșugirile demonilor, nevătămat păzindu-mă pururea, Doamne al tuturor. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Stăpânie cea una nescrisă împrejur și în trei luminători, ceea ce cu înțelepciune și cu puterea a toate ai înființat lumea și o păzești în desăvârșită rânduială netulburată. Sălășluiește-te în inima mea ca să te laud și să te slăvesc fără încetare cu cetele îngerești întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciunea cea neînțeleasă a Tatălui, cuvântul al lui Dumnezeu cel negrăit, neschimbându-ți firea ta cea neschimbată, firea omenească cu milostivire ai luat-o și pe toți i-ai învățat să cinstească pe treimea, cea una ca pe o dumnească stăpânie a tuturor veacurilor. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și preanălțându-l întru toți vecii. Cuptorul cel cu foc oarecând în Babilon lucrările și-a despărțit prin dumnezeiască poruncă pe haldei arzând și răcorind pe cei credincioși care cântau. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Din lumina cea fără de început, Fiul cel împreună fără de început, lumina a răsărit. Și Duhul cel de o ființă, lumina a purces în chip negrăit, cu dumnezeiască cuviință, nașterea cea nestricată fiind crezută, dar totodată și porcederea cea negrăită. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Strălucește în inimile celor ce te laudă pe tine dumnezeire în trei lumini, cu lumina ta cea cu trei străluciri, și dă pricepere ca întru toate să înțeleagă și să facă voia ta cea bună și desăvârșită și să te slăvească. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cel ce ești nemărginit în fire ca un Dumnezeu, noi an nemăsurat de milostivire având, precum mai înainte te-ai îndurat treime, așa și acum miluiește pe robii tăi și izbăvește de greșeli și de ispite și de strâmtorări. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeul meu, de toată bântuiala și răutatea, Cel întrei fețe lăudat, Cel închip de negrăit Dumnezeu, unul și atotputernic, și păzește turma ta cu rugăciunile născătoarei de Dumnezeu.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. După patimă, mergând femeile la mormânt ca să ungă cu mir trupul Tău, Hristoase Dumnezeule, văzutau îngeri în mormânt și s-au spăimântat. Că glas au auzit de la dânsii că a înviat Domnul, dăruind lumii mare milă. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milosivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin.
1: Pentru tot puternică și de viață făcătoare și începătoare de lumină preasfântă Treime, care pentru bunătate toată făptura lumii și pe cea mai presus de lume dintr-o neființă ai adus-o și cu purtarea de grijă o și stăpânești, care după alte nespuse binefaceri ale Tale față de neamul omenesc, pentru neputința trupească ne-ai dăruit nouă pocăință până în clipa morții, nu ne lăsa pe noi ticăloșii să murim în faptele noastre cele rele, nici pe începătorul răutății și pismuitorul și pierzătorul să-și râdă de noi, că știind durate câtă pismuire și vrajbare asupra noastră și câtă este și pătimirea și slăbiciunea și nepurtarea noastră de grijă, ci te rugăm, nu ne lipsi de bunătățile Tale pe noi care te mâniem în toată ziua și în tot ceasul prin călcarea cinstitelor și de viață făcătoarelor Tale porunci. Pe toate greșelile noastre pe care le-am făcut în toată viața noastră până în ceasul de acum, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, iartă-ne-le nouă și ne învrednicește ca cealaltă vreme a vieții noastre să o săvârșim într-o pocăință și umilință și într-o pază a Sfintelor Tale porunci. Și cu orice fel de dezmierdare, înșelându-ne în multe chipuri, am greșit și cu urâte pofte nefolositoare și vătămătoare, amăgindu-ne, ne-am purtat. Sau cu mânie și cu iuțeală dobitocește, pornindu-ne, am mâhnit pe vreun frate al nostru, sau cu limba slobodă și neînfrânată în tari curse ne-am prins, sau cu vreunul din simțurile noastre sau cu toate, de voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, din întărătare sau din deprindere nebunește am alunecat, sau cu gânduri viclene și cu ușurință deșartă ne-am întinat, sau cu orice chip de greșeală am păcătuit din aducerea aminte și din obiceiul cel rău și cumplit. Iartă-ne nouă întru tot îndurate, prea bunule și mult milostive. Ne dăruiește, bunule, deșteptare și putere ca să facem voia Ta cu bună plăcere în chip desăvârșit. În răutatea cea din noapte și întunecată cu vederea luminii, prin pocăință să ne schimbăm și în lumină cu bună cuviință să umblăm. Și curați față de iubirea Ta de oameni, arătându-ne noi nevrednici să Te lăudăm și să Te slăvim.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează!
1: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni.
0: Amin.
1: Binecuvântați și mă iertați pe mine.
0: Să te iubească, Părinte Sfinților.
1: Să ne rugăm.

0: La preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru toți frații noștri ce întru Hristos,
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și iubitoare de Hristos armată,
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi, pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută nouă, pentru cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsi, pentru izbăvirea celor robiți, pentru părinții și frații noștri care sunt departe, pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei ce zac în boli și neputințe, ne rugăm și pentru îmbelșugarea roadei.

0: Pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu.

Tatălui nostru Dumnezeu, veniți în închinări să cărem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului și să te scutească numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dă ție, Domnul, după inima ta, tot sfatul tău să-l plinească. Bucurane vom de mântuirea ta și într-un numele Domnului Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul, ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, pentru puterea ta se va veseli Împăratul, pentru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia bujelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, usai pe capul lui cu nune de piatră scumpă. Viața celui de la tine i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul, într-o mânia sa, îi va tulbura pe ei. Îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
1: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce, bunăvoie poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește Hristoase, Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le lor biruința spre celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. O curătitoare neînfricată și neînfruntată, întrecec vederea ceea ce-și bună rugăciunile noastre, într-o totul lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întrește viața cea de oștea de slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rânduiți să conducă și le dă lor biruință din cer.

0: rugăm pentru Înalt Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Ne rugăm pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și e slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Despărțitei trei, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se spală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat, m-am că Domnul mă va sprijini, nu mă vei teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Spală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iețimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplut sau de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că șalele mele s-au umplut de ocăși, nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit umatăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau celerele mie grei au deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un urce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit. Și mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăie gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce m-au răsit pe nedrept. Și ce-mi răspătesc rele pentru bunii mă defăimau, că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață. Însetat de Tine, sufletul meu, suspinat pe Tine, trupul meu. În pământ pustiu și neumblace, fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele, ca deseoși de grăsime să se sature sufletul meu și cu buzele de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrau în cele mai de jos ale pământului, dase-vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudați-vă tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedrepeți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne! Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ața apropiat, ocotit am fost cu cei ce se pogoară în groapă. Ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții.
Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtată-i de la mine pe cunoscuții mei, ajuns amărăciunea lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor splaște, vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, le pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecin, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și uita toate răspătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul îndelung răbdător și mult milostiv. Până în sfârșit se va ieți nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât e de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtate de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut zidrea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, pe cei ce păzesc așezământul de legea Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul Înger a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Necuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Necuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Necuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca pe morții cei din veac. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită lăuntrul meu. Adus mi-am aminte zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale am gândit. Însă am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Păsau dimineața mi-l atac la tine, mine de ești, arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge, că la tine ridicat sufletul meu. Poate-mă scapă de vrăjmașii mei, că la tine aleg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorești în viață, într-o dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Cu bunătate stăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: Lângă aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: În al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru sfânt lăcașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit,

0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile tale, veselim-mă voi și mă voi bucura de tine, cânta voi numelui tău prea înalte, când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi. Slăbi vor și vor pieri de la fața ta, că ai făcut judecata mea și dreptatea mea, șezut ai pe scaun cel ce judeci cu dreptate. Certat ai neamurile și au pierit nelegiuiții, stins ai numele lor în veac și în veacul veacului. Vrăjmașului i-au lipsit de tot săbile și cetățile ei le-ai sfărâmat, pierit apomenirea lor cu sunet. Iar Domnul rămâne în veac, gătit a scaunului de judecată, și El va judeca lumea cu dreptate, va judeca popoarele. Și a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită necazuri, să nădăjdească în tine cei ce cunosc numele Tău, când ai părăsit pe cei ce te caută pe tine, Doamne. Cântați Domnului celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele Lui. Pe cel ce răzbună sângele lor și a adus aminte, n-a uitat strigătul săracilor, miluiește-mă, Doamne, vezi din josirea mea de către vrăjmașii mei, cel ce mă înalți din porțile morții. Ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului, veselimă voi de mântuirea ta, căzutau neamurile în groaba pe care au făcut-o în cursa aceasta, pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor. Se cunoaște Domnul când face judecată, într-o faptele mâinilor Lui s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoșii în iad, toate neamurile să care uită pe Dumnezeu. Că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-te, Doamne, să nu se întărească omul, să fie judecate neamurile înaintea Ta. Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca să cunoască neamurile că oameni sunt, pentru ce, Doamne, stai departe, pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz. Când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul, se prind în sfaturile pe care le gândesc, că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvintează. Întărătat acel păcătos pe Domnul, după mulțimea mâniei Lui, nu-L va căuta, nu este Dumnezeu înaintea Lui. Spurcate sunt căile Lui în toată vremea, lepădate sunt judecățile tale de la fața Lui, peste toți vrăjmașii Lui va stăpâni. Că a zis într-o inima sa, nu mă voi clătina din neam în neam, rău nu-mi va fi, gura Lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug, sub limba Lui osteneală și durere. Stă la până ascuns cu cei bogați, ca să ucide pe cel nevinovat, ochii Lui spre cel sărac privesc. Pândește din ascuns, zici ca leul din culcușul său, pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. Când lațul lui îl va smeri, se va pleca și va cădea asupra lui când va stăpâni pe cei săraci, că a zis în inima lui, uitata Dumnezeu, întors la fața lui ca să nu vadă până în sfârșit. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță semâna ta, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit, pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu, că a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta. Vezi, pentru că tu privești la necaz și la durere ca să le iei în mâinile tale, că în tine se încrede săracul, iar orfanului tu ei fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău păcatului va fi căutat și nu se va afla, împărăția Domnului în veac și în veacul veacului, pieriți neamuri din pământul lui. Dorința săracilor a auzit-o Domnul, a râvna inimilor, l-a rulat aminte urechea ta. Judecă pe sărac și pe smerit ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Domnul am nădăjduit, cum vezi, zice sufletului meu, mută-te în munți ca o pasăre, că iată păcătoși au încordat arcul, pregătit au săgeți în tolbă ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă. Că au surpat ceea ce ai așezată, dar dreptul ce a făcut, Domnul este în biserica cea sfântă a lui, Domnul în cer are scaunul său. Ochii lui spre sărac privesc, genele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, iar cel ce iubește nedreptatea și urăște sufletul. Va ploua peste păcătoși lațuri, foc și pucioasă, iar suflarea de vifor este partea paharului lor. Că drept e Domnul și dreptatea iubit și fața lui spre cel drept privește. Mântuiește-mă, Doamne, ca lipsi cel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor, de șertăciunea grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă și în inimă rele au grăit. Pierde, va Domnul, toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie, pe cei ce au zis cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt. Cine ne este Domn? Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum vă voi scula, zice Domnul, le voi aduce lor mântuirea și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, argint lămurit în foc, curățat de pământ, curățat de 7 ori. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac, că atunci când se ridică sus, oamenii de nimic nelegiți, mișună pretutindeni. Până când, Doamne,

bunătate nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți au abătut împreună, netrebniți au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor întoarce înțelepții toți cei ce lucrează fără de lege, cei ce mănâncă pe poporul meu ca pâinea pe Domnul, nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu este cu neamul dreptilor. Săracul nădăjduiește în Domnul și voi ați râs de nădejdea lui zicând, cine va da din Sion mântuirea lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei robiței poporului, s-o bucura, se va Iacov și se va veseli Israel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sărășlui în muntele cel sfânt al Tău? Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba lui, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și ocară, n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat să fie înaintea lui cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăvește, cel ce se jura aproapelui său și nu se leapădă. Argintul său nu l-a dat cu camătă și daruri împotriva celor nevinovați n-a luat, cel ce face acestea nu se va clătina în veac. Păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit, zis am Domnului, Domnul meu ești Tu, că bunătățile mele nu-ți trebuiesc. Prin sfinții care sunt pe pământul Lui minunat, a făcut Domnul toate voile sale într-o dânsii. Înmulțită sau slăbiciunile celor ce aleargă după alții Dumnezeu, nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu, Tu ești Cel care mi-așez mie iarăși moștenirea Ta. Sorții mi-au căzut între cei puternici, că moștenirea mea este puternică. Binecuvântat voi pe Domnul, Cel ce m-a înțelepțit la aceasta și noaptea mă îndeamnă inima mea. Văzut am mai înainte pe Domnul, înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu s-a să se va sălășlui într-o nădejde. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău ca să vadă stricăciunea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, mă vei umple de veselie cu fața ta și la dreapta ta de frumuseți veșnice mă vei sătura. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, auzi rugăciunea mea din buze fără de viclenie. De la fața ta judecata mea să iasă ochii mei să vadă cele drepte. Cercetata inima mea, noaptea-i cercetat-o cu foc mai lămurită, dar nu s-a aflat într-o mine nedreptate. Ca să nu grăiască gura mea lucruri omenești, pentru cuvintele buzilor tale, eu am păzit că iaspe. Îndreptează picioarele mele în cărările tale, ca să nu șovăie pașii mei. Eu am strigat că m-ai auzit, Dumnezeule, pleacă urechea ta spre mine și auzi cuvintele mele. Minunate familiile tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine, de cei ce stau împotriva dreptei tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, cu acoperământul aripilor tale, acoperă-mă de fața necredincioșilor care mă necăjesc pe mine. Vrăjmașii mei, sufletul meu l-au cuprins cu gălsimea inima lor și au încuiat, gura lor a grăit mândrie, izgonindu-mă, acum au înconjurat ochii lor și au țintit ca să mă plece la pământ. Apucat m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișul. Scoală-te, Doamne, întâmpină-i pe ei și împiedică-i, izbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia ta de vrăjmași și mâinii tale. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi ce și-au partea în viață, că s-au umplut pântecele lor de bunătățile tale. Săturatul s-a fiilor ce au lăsat rămășițele pruncilor, iar eu într-o dreptate mă voi arăta feții tale, săturam-o voi când se va arăta slava ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia,

0: Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește!
0: Prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți

0: și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. După patimă, mergând femeile la mormânt ca să ungă cu mir trupul tău, Hristoase Dumnezeule, văzut au îngeri în mormânt și s-au spăimântat, că glas au auzit de la dâns și că a înviat Domnul, dăruind lumii mare milă.

În ziua cea din tâia săptămânii, Iisus s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese 7 demoni. Ea mergând a vestit pe cei ce fuseseră cu dânsul și care se tânguiau și plângeau, iar ei auzind că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut. După aceea s-a arătat în alt chip la doi dintre ei care mergeau pe drum ducându-se la câmp, și aceia mergând au vestit celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. La urmă, pe când cei 11 ședeau la masă, li s-a arătat și a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, căci n-au crezut pe cel pe care îl văzuseră înviat. Și le-a zis, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede și se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu va crede, se va osândi. Iar celor care vor crede, le vor urma minunile acestea. În numele meu demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi.

Stăge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ți eu nu i-am greșit, ci rău înaintea ta am făcut așa încât dreptești într-o cuvintele tale și biruitor când vei judecat. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase-vă roasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă-i pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Zbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase-vă limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvăirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Într-o adâncă anecate de mult toată oasea lui Faraon, puterea cea prea întrarmată, iar cuvântul întrupându-se a nimicit păcatul cel cu totul rău, Domnul cel prea înalt, căci cu slavă s-a proslăvit. Într-o adâncă anecate de mult toată oastea lui Faraon, puterea cea prea întrarmată, iar cuvântul întrupându-se a nimicit păcatul cel cu totul rău, Domnul cel prea înalt, căci cu slavă s-a proslăvit. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, Stăpânitorul lumii, bunule, căruia fuseserăm supuși, cei ce n-am ascultat de porunca Ta, prin crucea Ta a fost osândit, că punându-se Ție împotrivă ca unui mort, a căzut prin puterea stăpânirii Tale și neputincios s-a vădit. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, Mântuitor al neamului omenesc și începător al vieții celei nestricăcioase, în lume ai venit, căscute cele morții le-ai rupt cu învierea Ta, pe care cu toți o slăvim, căci cu slavă s-a proslăvit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Mai presus decât toată zidirea cea văzută și cea nevăzută Te-ai arătat, curată, pururea Fecioară, că ai născut pe ziditorul, precum bine a voit a se întrupa în pântecele Tău. Aceluia, cu îndrăzneală, roagă-Te să mântuiască sufletele noastre. Slavă, Doamne, cinstitei crucii și sfinte învierii Tale, putere celor neputincioși, sculare celor căzuți și nestricăciune celor morți Te-ai făcut, Hristoase, cu patima trupului Tău, că Te-ai proslăvit. Slavă, Doamne, cinstitei crucii și sfinte învierii Tale, miluita pe chipul cel căzut și a ridicat pe cel zdrobit Dumnezeu, Făcătorul și Înnoitorul, cel ce a fost mort, că s-a proslăvit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Scara ce nematerialnică de demult și calea mării cea în chip minunat despicată, nașterea Ta preînchipuit curată, pe care o lăudăm toți că s-a proslăvit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Puterea celui prea înalt, ipostasul cel desăvârșit, înțelepciunea lui Dumnezeu, întrupându-se din Tine prea curată, cu oamenii a locuit că s-a proslăvit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Umblata prin ușa cea neumblată a pântecelui Tău, cel încuiat, soarele dreptății, curată și lumea a luminat că s-a proslăvit. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Dă-mi, Dumnezeule, a toate harul Tău mie smeritului rob, care iau asupra mea cinstit cu laude pe toți cei care în muntele cel preasfânt strălucit au și au împlinit sfântă voia Ta după nume și rânduiala lor. Sfinților cuvioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Pe ziditorul Marii Lavre îl cinstesc în nimne vrednice, ca pe o pârgă sfântă și chip al părinților. Marele Atanasie, pilda dumnezeiască, cel care i-a învățat pe toți buna făptuire și contemplația. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu bărbăție s-a luptat gimnazie, nevoințe răbdând, și a durat chilie în schitul colciului, iarăși Dionisie, ca un frate urmându-l, s-a arătat prin smerenie mare mângâierea tuturor. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Când Dumnezeu a împărțit noroadele după ai Săi îngeri sfinți, atunci, dar Fecioară, Ție cunoscându-Te, ai fi curată Maică Lui, hărăzit-Tu ți-a în lume un munte mare și prea frumos, ca o moștenire prea vrednică.

părinte apostolul ca un crin, Doamne, biserica aceasta arpa a păgânilor prin venirea ta, pentru care s-a întărit inima mea. Înflorită apostolul ca un crin, Doamne, biserica aceasta arpa a păgânilor prin venirea ta, pentru care s-a întărit inima mea. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Făptura la patima ta s-a schimbat văzându-te cu chip sărăcăcios. De cei fără de lege bat jocorit pe tine cel ce toate le-ai făcut cu voia ta cea dumnezeiască. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Făptura la patima ta s-a schimbat văzându-te cu chip sărăcăcios. De cei fără de lege bat jocorit pe tine cel ce toate le-ai făcut cu voia cea dumnezeiască. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Din țărână după chipul tău, cu mâna ta m-ai zidit și fiind iarăși risipit în țărâna morții prin păcat, Hristoase, pogorându-te în iad, împreună m-ai înviat. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Din țărână după chipul tău, cu mâna ta m-ai zidit și fiind iarăși risipit în țărâna morții prin păcat, Hristoase, pogorându-te în iad, împreună m-ai înviat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cetele îngerești s-au minunat prea curată și inimile oamenilor s-au înfricoșat de nașterea ta, Născătoare de Dumnezeu, pentru aceasta cu credință te cinstim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cetele îngerești s-au minunat prea curată și inimile oamenilor s-au înfricoșat de nașterea ta, Născătoare de Dumnezeu, pentru aceasta cu credință te cinstim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Cel mai presus decât toată vremea ca un făcător al vremilor, din tine, Fecioară, de voie prunc s-a făcut. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pântecele cel mai încăpător decât cerurile, să-L lăudăm credincioșii, prin care Adam în ceruri a fost încetățenit, bucurându-se. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe teologul cel mare ce s-a vădit Sfânt Organ, pe dumnezeiasca pecete a teologilor, ce toate dogmele cu limpezimele arată, Grigorie Palama, să-l laude muntele. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. În hotarele lavrei, a nu-i cinsti n-aș putea pe cei ce cu viețuire cerească, alți doi Grigorie, dar și pe ctitorul mănăstirii faimoase care îi poartă numele al Sfânt Grigorie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sărăcind în cap sala, Enoch la cer s-a mutat, prea bogat fiind în credință și în milosenie. Tot în cap sala slăvesc pe Irodion înțeleptul, care pentru Domnul său se arată nebun. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Făgăduită ai Fecioară, ai ajutat pururea pe cei care în Sfântul Munte încep război cumplit contra vrăjmașilor, care îi luptă pe oameni, așadar plinește-le făgăduința ta.

0: Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
1: Amin. Pe cuvioșii cei din muntele Athos, care aici au viețuit îngerește și ca alt cer l-au arătat mulțimea de monahi, întrânsul adunându-se, să-i cinstim într-o laudă, tot strigând acestora, din toată nevoința și ispitirea scapă-ne pe noi mulțimea părinților lauda Atonului. Cât de frumoasă este unirea voastră de Dumnezeu înțelepțiților părinți, cât de înveselitoare și prea dulce este această sărbătoare voastră de obște, întru care voi sfinților, toți cei ce ați strălucit în acest munte, cunoscuți și necunoscuți, ca niște frați după Duh desfătați, vă de această laudă obștească, ca de mirul ce se revarsă pe capul lui Aaron, ce se pogoară pe barbă și ca de roa Ermonului, căci trebuie așadar ca cei ce au plăcut Domnului într-un singur loc să fie și prăznuiți într-o singură zi. Pentru aceea și noi, monahii, cu cei împreună petrecători din Athos, într-una adunându-ne după datorie, vă fericim. Tinerii pe cei bătrâni, fiii pe părinți, cei pângăriți pe cei sfinți, stringând într-un glas locul acesta pe care, spre sălășluire, l-ați ales, păziți-l mai presus de tot răul, o mulțime a părinților, lauda Atonului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Spăimântatul sau în cer, toate oștirile îngerești, lupta voastră înțelegând și bărbăția Duhului cea peste fire purtătorilor de semne, cum înfășurați în materialnic trup vrăjmașii, fără de trup biruituiați, și ați cântat cântare de biruință cu mulțumire Stăpânului, slavă ție celui ce ai dat putere firii celei muritoare. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toată mintea o uimești cu mare dragoste ce o porți, Sfântă Pruncă Mariam, și care pururea o arăți pentru ceata care aici se nevoiește în muntele Atonului cel mare și frumos, pe care dintre munți tu alesul ai și l-ai făcut curată locuire și moștenire monahilor, mare este purtarea ta de grijă de Dumnezeu Născătoare. Nu sol, nici înger, ci tu însuți, Doamne, venită întrupându-te din Fecioara și m-ai mântuit pe mine omul întreg, pentru această stricție, slavă puterii tale, Doamne. Nu sol, nici înger, ci tu însuți, Doamne, venită întrupându-te din Fecioara și m-ai mântuit pe mine omul întreg, pentru această stricție, slavă puterii tale, Doamne. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale, să tot ai înaintea divanului ca un osândit Dumnezeul meu, nestrigând, Stăpâne, aducând judecată neamurilor mântuirea pe care ai lucrat-o lumii prin patima ta, Hristoase. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale, să tot ai înaintea divanului ca un osândit Dumnezeul meu, nestrigând, Stăpâne, aducând judecată neamurilor mântuirea pe care ai lucrat-o lumii prin patima ta, Hristoase. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Prin patima ta, săbiile vrăjmașului au pierit, iar cetățile potrivnicilor, prin pogărârea ta, în iad s-au surpat și îndrăzneala tiranului s-a biruit. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale! Prin patima ta, săbiile vrăjmașului au pierit, iar cetățile potrivnicilor, prin pogărârea ta, în iad s-au surpat și îndrăzneala tiranului s-a biruit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe tine, liman de mântuire și cetate nebiruită, te știm toți credincioși Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, că tu cu rugăciunile tale izbăvești din primejdii sufletele noastre. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Iată s-a prea înălțat Dumnezeiescul munte în casa Domnului, mai presus decât puterile îngerești, Maica lui Dumnezeu în chip prea luminos. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Afară de legile firii Fecioară, singura născând pe Stăpânul zidirii, te-ai învrednicit de dumnezeiască chemare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe tine, liman de mântuire și cetate nebiruită, te știm toți credincioși și Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, că tu cu rugăciunile tale izbăvești din primejdii sufletele noastre. Sfinților cuvioși părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. În vatoped, pe preostul Eftimie îl cinstesc, căci în lanțuri fiind legat, l-au necat într-al mării adânc pentru că mustrata minciuna laftininionilor, dar laud și pe Sfântul Evdochim care pururi cu ale sale moaște miruri ne bucură. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Când și pe alt dumnezeesc Sfânt Eftimie, care ctitor a fost Ivironului și a fost văzut când îl liturghisea stâlp în chip de soare, de toți cei care slujeau cu el, dar și în Dohiariu îl cinstesc pe al ei ctitor, tot Eftimie iarăși numindu-se. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe cel ce a arsa într-o a Domnul dragoste, pe Ilie din schitul Colciului, să-l cinstim pururi în cântări, împreună și cu Ioan ucenicul său, cu floare miresmată ce a ascuns în pustie și vădită spre pildă monahilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O grijă ta cea multă pentru tot muntele, căci dorită ai ale fi monahilor, celor ce aici binevețuiesc în toată făptuirea povață, dascăl și pauză și bună hrănitoare prea curată și doctor care vindeci și trupul și sufletul.

Mijlocitor între Dumnezeu și oameni, te-ai făcut Hristos, Dumnezeule, că prin tine stăpâne. Aflat am calea care duce din noaptea necunoștinței la Părintele tău, începătorul luminii. Mijlocitor între Dumnezeu și oameni, te-ai făcut Hristos, Dumnezeule, că prin tine stăpâne. Am aflat am calea care duce din noaptea necunoștinței la Părintele tău, începătorul luminii. Slavă, Doamne, Sfintei învierii tale, ca pe un cedru sfărâmat ai Hristoase, semeția vrăjmașilor, de voie înălțându-te, Stăpâne, cu trupul pe chiparos și pe pin și pe cedru, precum bine ai voit. Slavă, Doamne, Sfintei învierii tale, ca pe un cedru ai sfărâmat Hristoase, semeția vrăjmașilor, de voie înălțându-te, Stăpâne, cu trupul pe chiparos și pe pin și pe cedru, precum bine ai voit. Slavă, Doamne, Sfintei învierii tale, în groapa cea mai adâncă te-am pus, Hristoase, mort fără suflare, dar cu rana ta, Mântuitorule, pe cei răniți care dormeau părăsiți în morminte, împreună cu tine i-ai înviat. Slavă, Doamne, Sfinte învierii tale, în groapa cea mai adâncă te-am pus, Hristoase, mort fără suflare, dar cu rana ta, Mântuitorule, pe cei răniți care dormeau părăsiți în morminte, împreună cu tine i-ai înviat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Roagă pe Fiul Tău și Domnul, Fecioară Preacurată, celor robiți care și-au pus nădejdea în Tine, izbăvire cu pace din strâmtorarea cea potrivnică să le dăruiască. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Roagă pe Fiul Tău și Domnul, Fecioară Curată, celor robiți care și-au pus nădejdea în Tine, izbăvire cu pace din strâmtorarea cea potrivnică să le dăruiască. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Norilor dulceață de veselie stropiți celor de pe pământ, că prunc s-a dat cel ce este mai înainte de veci din Fecioară, întrupându-se Dumnezeul nostru. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Sufletul și trupul meu a fost luminat de strălucirea și de mâhnirea păcatului, fiind risipită în vremurile cele mai de pe urmă, cel prea înălțat, întrupat din Fecioară, fără de sămânță făcându-se. Sfinților cuvioși părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, pe Ioan cel din Lavra, psaltul cel ales și prietenul Maicii Domnului, cel cu glas de înger, cu alese cântări să lăudăm noi toți, iar în Dionisiu să lăudăm pe mucenicul Ioasaf, care veșnic se bucură. Sfinților cuvioși părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca de pruncii ei Maica și Dionisiu acum veselească-se, de prea încercatul de Hristos iubitul Macarie și de izvorârea cea minunată a miresmei din mormântul sfințit al lui Leontie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Luca prea înțeleptul, ale tinereții desfătările pădatului, așa la Sfânta Ana a urmat nevoința monahilor, iar după aceea numele Domnului mărita, mărturisindu-l cu gura și sângele, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Auzind cine oare nu se veselește de făgăduința ta, căci tu, pruncă, zis ai că vei cere iertare la Fiul tău pentru toți cei care și-au săvârșit bine viața în sfințitul aton nevoindu-se.

Într-o adâncul greșelilor, fiind învăluit, chema adâncul cel neistovit al milostivirii tale, scoate-mă din stricăciune, Dumnezeule. Într-o adâncul greșelilor, fiind învăluit, chem adâncul cel neistovit al milostivirii tale, scoate-mă din stricăciune, Dumnezeule. Slavă, Doamne, Sfintei învierii tale! Ca un făcător de rele a fost judecat cel drept și cu călcătorii de lege pe lemn a fost pironit. Celor vinovați, dăruindu-le iertare cu sângele său. Slavă, Doamne, Sfintei învierii tale! Ca un făcător de rele a fost judecat cel drept și cu călcătorii

0: Neisputită de bărbat, născută ai fecioară și rămâi în veac fecioară, arătând semnele adevăratei dumnezeire ale Fiului și Dumnezeului tău. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Neisputită de bărbat, născută ai fecioară și rămâi în veac fecioară, arătând semnele adevăratei dumnezeire ale Fiului și Dumnezeului tău. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Fire omenească, care fusese robită păcatului, a dobândit slobozire prin tine, stăpână prea curată, că Fiul tău, ca un miel pentru toți, a fost junghiat. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Toți rigăm ție adevăratei Maicii a lui Dumnezeu, că singura ai câștigat îndrăzneală către Fiul tău, izbăvește-ne pe noi, robii tăi, cei ce îl mâniem pe dânsul. Sfinților cuvioși, părinți rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Îl aud dintre români pe cuviosul Macarie, că în schitul lacul trăind, țintit ușa mintea în cer, dar și pe alt Macarie de la Sfânta Ana, cu Mitrofan cel de un gând cu el. Sfinților cuvioși, părinți rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, pe al Lavrei Sfinții Vlăstar, pe arzătorul colibelor, pe cel ce în trup fără de trup, și care prin Sfântul Duh primita prea vrednicul harul preoției, pe Maxim să-l preaslăvim noi toți. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe marele cântăreț privighetoare a tonului și vrednicul Isihas, podoaba românilor, slăvesc pe Nectarie, care pururi cântă în biserică prin ruga sa, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ai muntelui cuvioș, agonisind ajutorul tău, o Maica a lui Dumnezeu, oștirile dracilor pe toate surpatul le-au, dobândind cununa biruinței celei veșnice.
1: Cugetătorii de Dumnezeu, ce faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul

0: înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Sculat te-ai din mormânt, Mântuitorile atotputernice, și iadul văzând minunea s-a spăimântat. Și morții s-au sculat și făptura văzând se bucură de tine. Și Adam împreună se veselește și lumea te laudă, pururea, Mântuitorul meu. Tu ești lumina celor întunecați, tu ești învierea tuturor și viața oamenilor. Și pe toți împreună i-ai înviat puterea morții, Mântuitorule, prădând și porțile iadului, zdrobind cuvântule. Și morții, văzând minunea, se mirau și toată zidirea împreună se bucură într-o învierea ta, iubitorile de oameni. Pentru aceasta și slăvim și lăudăm toți pogorârea ta și lumea te laudă, pururea, Mântuitorul meu. Din axară, într-o această lună, în ziua a 21-a, pomenirea Sfântului Mucenic Iulian din Tars, tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Afrodisie, tot într-o această zi, în duminica a treia după Rusalii, facem pomenirea de Sfinții Cuvioși Părinți care s-au nevoit în muntele Atonului. Ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Într-o adâncul greșelilor, fiind învăluit, porunca cea potrivnică lui Dumnezeu a tiranului călcător de lege, în văpaie a aprins-o, iar Hristos a întins tinerilor celor cinstitori de Dumnezeu roua Duhului, cel ce este binecuvântat și prea slăvit. Porunca cea potrivnică

că lui Dumnezeu a tiranului călcător de lege. Înalță-vă paia care a aprins focul, iar Hristos a întins tinerilor celor cinstitori de Dumnezeu roa Duhului, cel ce este binecuvântat și prea slăvit. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! N-ai răbdat, Stăpâne, din bunătate să vezi pe om asuprit de moarte, și venit aici și l-ai mântuit cu sângele Tău, făcându-te om cel ce ești binecuvântat și prea slăvit. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! N-ai răbdat, Stăpâne, din bunătate să vezi pe om asuprit de moarte, și venit aici și l-ai mântuit cu sângele Tău, făcându-te om cel ce ești binecuvântat și prea slăvit. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Văzându-te îmbrăcat în haină de biruință, s-au spăimântat portarii iadului Hristoase, că pe tiranul cel nemulțumitor, Stăpâne, venit ai să-l robești cu mâna cel ce ești binecuvântat și prea slăvit. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Văzându-te îmbrăcat în haină de biruință, s-au spăimântat portarii iadului Hristoase, că pe tiranul cel nemulțumitor, Stăpâne, venit ai să-l robești cu mâna cel ce ești binecuvântat și prea slăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe mine cel ce umblam în umbra morții, mai chema la lumină, lovind cu fulgerul dumnezeirii, iadul cel cu chip întunecat, Dumnezeul părinților cel preanalt și preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Văzuta Iacov în noapte ca într-o închipuire pe Dumnezeu întrupat, iar din tine cu strălucire s-a arătat celor ce cântă, Dumnezeul părinților cel preanalt și preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Semnele unirii celei negrăite care a fost într-o tine mai înainte vestindu-le, s-a luptat cu Iacov, prin care de voie s-a unit cu oamenii curată, Dumnezeul părinților cel preanalt și preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Necurat este cel ce nu te propovăduiește pe tine, unul Fiul Fecioarei, din prea lăudată trăime, cu minte și cu limbă neîndoielnică strigând, Dumnezeul părinților cel prea înalt și prea slăvit. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Nifon din hotarele Lavrei, arătatul s-a cu sfinții deopotrivă ca o pasăre în zbor, ducându-și a sa viață, fost a slăvit de Duhul Sfânt cu harisma preoției. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pavel, vlăsarul Sfinte Iana și Procopie din schitul Ivironului, iubitorii de Hristos fiind cuvioși, în ceata mucenicilor au ajuns să se cinstească. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pimen s-a copt în Sfântul Munte, dar dulceața s-a dat-o României, iar Petronie e venită la prodromul și s-a vădit în neamul său desăvârșit în nevoință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tu ești stăpâna a toată lumea, dar fierbinte ești ocrotitoarea celor ce în muntele tău își duc sfințita luptă, din volbura ispitelor izbăvindu-i ca o bună. Cuptorul n-au slujit zidirii cugetătorii de Dumnezeu, fără numai făcătorului, ci groza focului, bărbătorului.

Cuptorul cel cu focoare, când în Babilon lucrările și-a despărțit cu dumnezeiască poruncă, pe Haldei arzând și răcorind pe cei credincioși care cântau binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Cuptorul cel cu focoare, când în Babilon lucrările și-a despărțit cu dumnezeiască poruncă, pe Haldei arzând și răcorind pe cei credincioși care cântau binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă Doamne, Sfinte Învierii Tale! Cu sângele Tău, Hristoase, văzând haina trupului Tău roșită, cu cutremur s-au mirat cetele îngerilor de multă, îndelungă răbdarea Ta, strigând binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă Doamne, Sfinte Învierii Tale! Cu sângele Tău, Hristoase, văzând haina trupului Tău roșită, cu cutremur s-au mirat cetele îngerilor de multă, îndelungă răbdarea Ta, strigând binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă Doamne, Sfinte Învierii Tale, Tu îndurate, firea mea cea muritoare, ai îmbrăcat într-o nemurire prin scularea Ta, pentru aceasta, bucurându-se cu mulțumire cântă Ție poporul cel ales, strigând Ție, Hristoase, înghițitul sa moartea cu adevărat într-o biruință. Slavă Doamne, Sfinte Învierii Tale, Tu îndurate, firea mea cea muritoare, ai îmbrăcat într-o nemurire prin scularea Ta, pentru aceasta, bucurându-se cu mulțumire cântă Ție poporul cel ales, strigând Ție, Hristoase, înghițitul sa moartea cu adevărat într-o biruință. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. După Cel nedespărțit de Tatăl, pe Cel ce dumnezeiește și omenește a viețuit, împântece fără de sămânță l-ai zămislit și în chip de negrăit l-ai născut, Născătoare de Dumnezeu prea curată. Pentru aceasta, pe Tine izbăvirea noastră a tuturor Te știm. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. După Cel nedespărțit de Tatăl, pe Cel ce dumnezeiește și omenește a viețuit, împântece fără de sămânță l-ai zămislit și în chip de negrăit l-ai născut, Născătoare de Dumnezeu prea curată. Pentru aceasta, pe Tine izbăvirea noastră a tuturor Te știm. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Văzutul s-a pe pământ prin Tine și cu oamenii împreună a viețuit Cel fără de seamănă în bunătate și în putere, căruia toți credincioșii cântăm strigând, toată făptura cea înființată să laude pe Domnul și să-L prea înalți într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Cu dreptate pe Tine curată, veselindu-Te, Te mărim, Născătoare de Dumnezeu, că Tu ai născut întrupat pe unul dintre ei, căruia toți cântăm ca și Tatălui și Duhului, să laude toată făptura pe Domnul și să-L preanalțe într-o toți vecii. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe preaslăvitul Roman să-L cinstim cu cântările, Cel ce odrăslita ca o floare Sfântul Schit al Capsocaliviei, al lui Hristos, nou sfânt mucenic, care între monahi este cântat cu glas mare. Acachie, avându-l ucenic de aproape, fiind cu ani tânăr, bătrân, dar cu virtutea. Sfinților cuvioși, părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Petru, sihasul cel din tâi din Aton, să se laude, pe cel petrecut a viața celor fără de trup și în trup biruituia, pe toți vrăjmașii fără de trup, pe cel care gol s-a nevoit toată viața, de daruri minunate, făcutul avrednic Domnul, prin ruga și prin solirea Fecioarei Preacurate. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l într-o toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, într-un sfârșit, pe încă doi iubitori ai virtuților din Sfânta Chilia, cea a lui Ipatie, să-i cânte tot Atosul, pe Filaret și pe alt Filaret, unul și proroc a fost cu gură de aur, iar altul, prin răbdare, precum Iov altădată, sfințitul și-a viața, vărsând buna mireasmă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. La alt loc înalt, săpâna mea și pe tron luminat șezând, prea strălucitoare prunca arătat-o te-ai, și în jurul tău stând, erau nenumărate cetele de monahi. Către amiază pe ale Atonului piscuri, căci ca într-o singură ghicitură niște turnuri arzând, văzutul sau cei care slăviți sunt acum de către noi. Să lăudăm bine, să cuvântăm.

Fiul Părintelui Celui fără de început, Dumnezeu și Domnul, întrupându-se din Fecioară, s-a arătat nouă ca să lumineze pe cele întunecate și să adune pe cele risipite. Pentru această născătoare de Dumnezeu, cea întru totul lăudată, o mărim. Fiul Părintelui Celui fără de început, Dumnezeu și Domnul, întrupându-se din Fecioară, s-a arătat nouă ca să lumineze pe cele întunecate și să adune pe cele risipite. Pentru această născătoare de Dumnezeu, cea întru totul lăudată, o mărim. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, lemnul cele trei ori fericit al Preacuratei Tale cruci, fiind sădit în locul căpățânii, ca în rai mântuitorile și adăpat, fiind cu sângele și cu apa cea din coasta Ta izvorâtă, Hristoase, ca dintr-un izvor viață ne-a înflorit nouă. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, lemnul cel de trei ori fericit al Preacuratei Tale cruci, fiind sădit în locul căpățânii, ca în rai mântuitorile și adăpat, fiind cu sângele și cu apa cea din coasta Ta, cea dumnezeiască, Hristoase, ca dintr-un izvor viață ne-a înflorit nouă. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, doborâți ai pe cei puternici, fiind răstignit cu cel atotputernic și preomenească, care zăcea jos în temnița iadului, ridicându-o, ai pus-o să șadă pe scaunul Tatălui, cu aceasta venind Tu, închinându-ne Ție, Te slăvim. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție, pe unimea cea din trei, pe treimea cea de oprință, pe firea cea mai presus de Dumnezeire și neîmpărțită în trei străluciri, pe rază cea neînserată și una nemuritoare, care a strălucit nouă lumina, cu dreaptă credință să lăudăm credincioșii, slăvindu-o. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, toiac de tărie să da firii cele slabe cuvântului Dumnezeu și împântecele Tău curată, ridicându-o pe ea, cea alunecată până la iad. Pentru aceasta, pe tine prea curată, ca pe Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, toiac de tărie să da firii cele slabe cuvântului Dumnezeu, împântecele Tău curată, și a ridicat-o pe ea, cea alunecată până la iad. Pentru aceasta, pe tine prea curată, ca pe Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe Maica Ta pe care ai ales o primește-o, Stăpâne, cu milostivire, ca mijlocitoare pentru noi, și de a Ta bunătate toate se vor umple, ca toți să Te slăvim pe Tine ca pe un făcător de bine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe Maica Ta pe care ai ales-o primește-o, Stăpâne, cu milostivire, ca mijlocitoare pentru noi, și de a Ta bunătate toate se vor umple, ca toți să Te slăvim pe Tine ca pe un făcător de bine. Sfinților cuvioși părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Se bucură obștea din Vatoped, mai bogată fiind în sfințenie, pe ne-ai născut 12 noi mărturisitori, cei ce bărbătește au mustrat pe cei ce cugetau la cele latinești, săvârșind mucenicește lupta călugărească și agonisindu-și îndoite cununi. Sfinților cuvioși părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mulțimea cea chemată de Dumnezeu și cea aleasă a nevoitorilor, cu voi toți din sfințita ceata a ierarhilor, cu cea a mucenicilor, toți cei cunoscuți și cei neștiuți, a Sfântului Munte Aton, soliți fără încetare pentru noi toți la tronul Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Primește ca tămâie cu bun miros și ca pârga sfințită a muntelui și ca prinos pe cei ce aici s-au desăvârșit și cunoscuți și neștiuți, pe cei de demult, cu cei de acum, treime și unime, păzind muntele Atos cu rugăciunile acestora. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântări de mulțumire, cât să locuim prea curată în muntele Atonului, îți înălțăm, că din toate relele întâmplări ne izbăvești de-a pururea și ne porți de grijă și ne hrănești, dar te rugăm fierbinte, cerească împărăție, într-o sfârșit dăruiește-ne.

0: Este Părinte binecuvintează.
1: Te-a înviat din morți Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curate sale Maici, ale Sfinților Mărinților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtător de biruință, ale Preacuvioase și mult milostivii Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Sfintei Preacuvioase Maicii noastre Blandina Mărturisitoarea, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie să vârșim, ale Sfinților Mucenici Ilian din Tars și Afrodisie și ale Sfinților Cuvioși Părinți Atoniți, a căror pomenire o să vârșim, ale Sfinților Drepților Părinți Ioachim și Ana,

Căci Hristos, încă fiind noi neputincioși la timpul hotărât, a murit pentru cei necredincioși. Căci cu greu va muri cineva pentru îndrept,

numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Viți credincioși, slava și cinstea și recunoștința se cuvin lui Dumnezeu celui întreime lăudat pentru faptul că, dincolo de toate celelalte, suntem în biserica sa, suntem în casa sa pentru a ne hrăni din cuvântul Scripturii, pentru a ne hrăni din cuvântul euharistic, pentru a pleca de aici mai departe în lumea din care am venit, cu puterea de a depăși ceea ce se așează în Evanghelia de astăzi ca fiind în esență și-ți mesajul pe care Dumnezeu îl trimite. Pentru că atunci când deschidem calendarul, vedem că duminica aceasta, a treia după Rusalii, este o duminică ce e închinată pe de o parte Sfinților Atoniți și în același timp o duminică ce poartă denumirea aceea despre grijele vieții. Și în contextul acesta al duminicii, mă gândeam că în esență prezența noastră în biserică, prezența noastră la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, prezența noastră în catedrală pentru a ne închina Sfintelor Moași este strâns legată de această problemă cu care cred că ne confruntăm toți. Grijile vieții. Am ascultat cuvântul evanghelic pe care biserica l-a rânduit astăzi în Evanghelia după Sfântul Apostol Matei. Și atunci când l-am ascultat, gândindu-ne la ceea ce spune Mântuitorul Iisus Hristos, nu vă îngrijiți de ce veți mânca, de ce veți bea, cu ce vă veți îmbrăca. Că de toate astea, zice El, se îngrijesc păgânii. Nu. Știe Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de ele. Și mesajul Evangheliei de astăzi este unul pe cât de simplu, dacă îmi permiteți, pe atât de dificil de împlinit. De ce e simplu? E simplu prin ceea ce am auzit. Că Mântuitorul Iisus Hristos ne spune atât de clar să nu ne facem griji pentru lucrurile care țin de lumea aceasta. Adică, pe de o parte, hrana, îmbrăcămintea și toate celelalte care ar decurge din ele. Nu zice Mântuitorul căutați împărăția lui Dumnezeu, dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Adică Hristos, Domnul nostru, vine și ne îndeamnă pe noi, oamenii de astăzi, să ne punem nădejdea în El, grija în El, Dumnezeul cel adevărat, știind că faptul că va purta El poverile și grijile noastre și va rândui să avem asemenea, nu păsărilor cerului și crinilor câmpului, cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm. Și atunci Evanghelia ar trebui în esență să fie extrem de ușoară. Toate sunt în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu are grijă de toate. Numai că vedeți, cuvântul lui Hristos, pe cât de simplu pare, este atât de dificil de împlinit. Poate este la fel de greu de împlinit acest cuvânt al Mântuitorului Iisus Hristos despre a lăsa toată grija aceasta în seama lui Dumnezeu, la fel cum este un alt cuvânt al aceluiași Hristos Domnul rostit în aceeași predică de pe munte în Evanghelia după Matei, pe care îl știți foarte bine și îl știm fiecare dintre noi, acela de a iubi pe vrăjmași. Sună frumos cuvântul și îndemnul de a iubi pe vrăjmași în gura Mântuitorului Iisus Hristos. Este dificil de împlinit de fiecare dintre noi. La fel și cuvântul acesta pe care îl aduce Hristos de a nu ne îngriji de toate celelalte pentru că Tatăl nostru cel ceresc are grijă de ele, sună atât de frumos și atât de ușor în gura Domnului, dar este atât de greu de împlinit de fiecare dintre noi. Pentru că, și iertați-mă că mă raportez la dumneavoastră, dar n-am la cine în momentul acesta. Pentru că, vedeți, am venit cu toții în biserică, la slujbă, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ne-am închinat probabil înainte de a ne așeza la locurile noastre, la Sfintele Moaște care sunt aici, și ne-am rugat înaintea lui Dumnezeu prin Sfinții Săi ca să rânduiască în viața noastră și să împlinească ceea ce avem nevoie.
fiecare dintre noi, pentru problemele noastre, pentru grijile noastre, pentru frământările noastre, pentru grija zilei de mâine, pentru facturi, pentru fiecare dintre noi știe foarte bine pentru ce s-a rugat. Și apoi ne-am așezat în biserică, la loc, participând la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, încercând să fim atenți și la cuvintele liturghiei, și la rugăciunile care se rostesc, și la cântarea care se rostește, încercând să fim atenți la ceea ce se va cânta peste câteva clipe, nu toată grija cea lumească acum să o lepădăm, și ne vom strădui pe parcursul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii să renunțăm la toate. Numai că știți ce se întâmplă? Că în momentul în care ieșim la sfârșitul Sfintei Liturghii din biserică, cu pace să ieșim într-un numele Domnului, zicem. Când ieșim din biserică după aceea și am ieșit afară și am ajuns iarăși în lume, în mijlocul lumii, ne întoarcem la grijile noastre. Când ajungem acasă, ne amintim de grijile noastre. Uneori nici măcar nu ajungem acasă. Uneori nici măcar nu am reușit pe parcursul slujbei să le lăsăm deoparte. Și în același timp ne gândim că am fost aici și am stat în preajma lui Dumnezeu și unii dintre noi se vor și împărtăși cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos și vom pleca acasă purtători de Dumnezeu, purtători de Hristos în interiorul nostru. Și când vom ieși de aici, vom rămâne în continuare cu grijile noastre. Pentru că, vedeți, nu-i de ajuns să venim și să stăm în biserică. Pentru că, vedeți, nu-i de ajuns să venim și să ne raportăm la Dumnezeu și să ascultăm cuvântul Său așezat în apostol, în Evanghelie, cuvântul lui Dumnezeu așezat în Scriptură, sau să ascultăm cuvintele rugăciunii pentru ca ele să lucreze în chip magic în inima noastră, încât atunci când am participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie sau la rugăciune în biserică, când am ieșit de aici, dintr-o dată să ieșim cu pace. Îndemnul este cu pace să ieșim, cum spuneam. Dar nu înseamnă în mod obligatoriu că pacea pe care o simțim aici, prin cântare, prin rugăciune, o vom purta cu noi mai departe acasă. Ci când ajungem acasă, s-ar putea, cum spuneam, să ne întoarcem la frământările noastre. Ce am putea face? Mântuitorul Iisus Hristos ne oferă răspunsul. Și iarăși pentru El este extrem de simplu. Căutați împărăția lui Dumnezeu, dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. E simplu, Doamne, să căutăm împărăția Ta. Bun, dar cum putem încăuta împărăția lui Dumnezeu? Cum putem noi să descoperim această împărăție a lui Dumnezeu care să ne facă pe noi să uităm de grija cea lumească? Și la un moment dat Mântuitorul Iisus Hristos vine și spune un cuvânt atât de frumos raportat la împărăția celor și spune că împărăția cerurilor este înăuntru vostru. Nu în afară. Împărăția celor nu trebuie să căutăm în afară, aiurea umblând în stânga și în dreapta, ci împărăția celor trebuie să începem să căutăm pornind din interiorul nostru, încercând să schimbăm ceva în interiorul nostru. Pentru că fără schimbarea interioară, să știți că nu vom descoperi împărăția lui Dumnezeu. Pericopa evanghelică începe atât de frumos prin cuvântul lui Hristos Domnul, care spune: luminătorul trupului este ochiul. Dacă ochiul tău e curat, tot trupul tău va fi curat. Dacă ochiul tău este murdar, urât, păcătos, tot trupul tău va fi întunecat. Dar vedeți, și ne raportăm la ochii trupești. Pentru că ochii trupești, ochiul este poarta de intrare a păcatului, vedem, și ceea ce am văzut cu privire așezăm în minte, și ceea ce am așezat în minte coborând după aceea în inimă, adică în interiorul nostru, și tot ceea ce spunem noi legat de împărăția lui Dumnezeu, care în interior e întunecat. Dar pe lângă ochii trupești, știm foarte bine că mai există și un alt fel de vedere. Un alt mod de a-L vedea pe Dumnezeu. Vorba de vederea aceea interioară. Nu ochii duhovnicești, pe care nu-i putem folosi decât dacă începem să trăim altfel. Fiind în duminica aceasta a Sfinților Atoniți, mă gândeam, pentru că știți, și eu, ca și dumneavoastră, am griji. Și atunci mi-am spus, cum aș putea să vin să vă vorbesc despre modul de a lăsa grija cea lumească, în contextul în care, să știți, mărturisesc public,
De multe ori și eu când plec de la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, când am ieșit din biserică și am ieșit din rânduiala liturgică, de multe ori mă întorc la propriile mele griji și frământări. Și dacă veți merge acasă, la parohiile dumneavoastră, pentru că fiecare vine dintr-o altă parohie, întrebați-vă preoții și veți vedea că și ei, la rândul lor, de foarte multe ori, se întorc la propriile griji și propriile frământări. Griji legate de biserică, griji legate de familie, griji legate de credincioșii din parohie, griji legate de dumneavoastră, griji legate de ziua de mâine, de ceea ce se va întâmpla și așa mai departe. Și atunci mi-am zis cum aș putea să vă vorbesc despre lăsarea de grijă și am ales să caut și eu un cuvânt de folos la alții. Și mă gândeam un cuvânt în duminica aceasta, spuneam, a Sfinților Atoniți, al unui cuvios părinte Emilianus, care a fost starețul mănăstirii Simonos Petra, de la Sfântul Munte Athos. Și acesta, la un moment dat, vorbind despre relația cu Dumnezeu pentru modul în care și modul în care omul se poate schimba, spune că sunt mai multe mijloace, de le recomandă trei. Trei dintre ele. Primul pe care îl recomandă, zice, este veselia inimii. Inima veselă. Inima plină de bucurie, dar nu de bucuria aceea lumească, numește el. Și sunt mai multe lucruri pe care le spune. Este vorba de bucuria ce se naște în inima omului în momentul în care conștientizează că l-are alături de el pe Dumnezeu. De bucuria aceea care se naște în inima omului în momentul în care stă aproape de Dumnezeu. De veselia care se naște în inima noastră în momentul în care conștientizăm că Dumnezeul nostru este Dumnezeul puterilor și că Dumnezeul puterilor, Dumnezeul nostru, devine în același timp Tatăl nostru și ne este Tată. Și atunci când ai această veselie inimii care îți aduce pace și liniște știind că te raportezi la Tatăl nostru cel din ceruri, în momentul acela nu te întristezi. Și vin valuri și vor veni valuri pe parcursul vieții și valurile vor fi și cu lucruri bune și cu lucruri rele, dar valurile acestea, știți, ne vor lăsa sau ne vor face să rămânem neschimbați. De ce să rămânem neschimbați? Pentru că știm în inima noastră că alături de noi este Tatăl. Cel de-al doilea lucru pe care îl identifică acest părinte, zice, este schimbarea rărunchilor. Adică schimbarea interioară. Nu poți niciodată să te raportezi la Dumnezeu, să încerci să descoperi împărăția celor din interiorul tău, rămânând același om. Nu știu dacă am putea renunța la grija zilei de mâine atunci când, de foarte multe ori și trebuie să o recunoaștem că e o realitate, viața noastră stă în fața ecranului. Urmărim știrile, suntem prinși de știri, suntem agitați de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Dacă n-am deschis televizorul, slavă Domnului, deschidem telefonul și acolo avem și TikTok, și Instagram, și Facebook, și toate celelalte. Și ne uităm și citim, apropo de luminătorul, trupul este ochiul, și citim și auzim și toate celelalte. Și după ce auzim toate lucrurile care sunt în lumea aceasta și zbuciumă lumea aceasta, vrem să fim liniștiți și să nu purtăm grija zilei de mâine. Iertați-mă, nu se poate. Stând în lumea aceasta, conectându-ne în lumea aceasta, nu se poate. Și atunci vrem să scăpăm de grija zilei de mâine? Foarte bine, trebuie să ne schimbăm în interiorul nostru. Să ne schimbăm modul de a gândi, modul de a ne raporta la ceea ce se întâmplă, modul în care mă raportez pe de o parte la Dumnezeu și modul în care îl iau eu pe Dumnezeul acesta pe care îl descoper în Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, pe care îl descoper în Scripturi, pe care îl descoper în scrierile părinților, îl iau și îl așez unde? În interiorul meu. Ca eu să devin un alt om. Omul cel nou, cu același CNP, cu același ADN, nu se schimbă nimic, aceeași adresă din buletin, nu mi se schimbă nimic, dar eu mă schimb în interiorul meu. Mă schimb în interiorul meu pentru că în momentul acel al schimbării încerc să gândesc cel puțin altfel. Nu reușim întotdeauna, dar încercăm. Și cea de-a treia cale pe care ne-o dă
părintele Emilianos este, zice, ținerea de mână. Să te ții de mână. Dar să te ții de mână, zice el, nu neapărat cu omul de lângă tine, ci să te ții de mână cu cine? Cu Dumnezeu care stă lângă tine. Cu acel Dumnezeu care nu e departe și în înaltul cerului, cu acel Dumnezeu care nu este nevăzut, cu acel Dumnezeu care nu este doar necuprins, cu acel Dumnezeu pe care noi nu-L vedem și nu știm unde este, ci cu acel Dumnezeu care de fiecare dată, în fiecare clipă din viața mea, nu e acolo sus doar, ci aici. E lângă mine. Și în momentul în care știu că este lângă mine, asemenea unui copil, nu? Vă amintiți când erați mici și se întâmpla ceva și era un pericol și ne era frică și eram înspăimântați, cât de curajoși eram noi în calitate de copii, ce făceam? Alergam la cine? La părintele nostru. Și alergam și îl prindeam de mână. Pentru că acea strângere de mână pe care ne oferea părintele în momentul respectiv ne oferea protecția aceea uriașă. Că dacă suntem lângă el, nimic nu se poate întâmpla. E bine, gândiți-vă că dacă noi am păstrat aceste trei lucruri, veselia inimii cu ceea ce am spus, schimbarea interioară și ținerea de mână a lui Dumnezeu, în momentul acela fiecare dintre noi va ajunge să trăiască altfel. De ce? Pentru că cheia de a nu ne îngriji pentru ziua de mâine nu este doar așa să spune că Dumnezeu este Tatăl nostru și El le rezolvă pe toate. Sau să spun că Dumnezeu este lângă mine și se rezolvă totul. Nu. Ci cheia ne-o dă Sfântul Apostol Pavel. Chiar și în epistola care s-a citit astăzi. Pentru că ați auzit Sfântul Apostol Pavel că vorbește să ne lăudăm ce în suferințele noastre. Și suferința, zice, naște răbdare. Nu? Și răbdarea mai departe până când ajungem la nădejde. Iar nădejdea se naște în inimile noastre prin ce, zice Sfântul Apostol Pavel? Prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Adică Duhul lui Dumnezeu pe care noi îl primim, știți, e Mângâietorul, vă amintiți? Cel pe care îl trimite de la Tatăl. Cel care ne arată că nu suntem singuri. Tendința și goana noastră și dorința noastră ar trebui să fie spre dobândirea Duhului. Și când dobândim Duhul lui Dumnezeu și ne străduim să trăim în Duhul lui Dumnezeu și lăsăm acest Duh care să pătrundă în inima noastră și să strige Ava, Părinte, cum spune același Apostol Pavel, în momentul respectiv să știți că doar atunci vom ajunge să nu ne mai îngrijim de ziua de mâine. De aceea îndemnul pe care îl găsim în Scriptură și la părinți este de a ne strădui să fim oameni duhovnicești, să dobândim Duhul lui Dumnezeu, să dobândim Duhul lui Dumnezeu prin rugăciune, prin dragoste smerită, prin lectura Scripturii, prin coborârea minții în inima noastră, prin ruperea de ceea ce e în jurul nostru conștientă, telefoane și toate celelalte lucruri, și așezarea gândului și a inimii înaintea lui Dumnezeu, ca făcând astfel să putem să împlinim cuvântul pe care, cum spuneam, îl vom cânta peste câteva clipe. Toată grija cea lumească, acum să o lepădăm. Amin.

ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea.

Să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

mulți în credință și înțelegerea cea duhovnicească, dar lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu Sfintele tale.

0: În al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe binecredinciosul popor român de pretutinde, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașuri și satelor, și iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Pe părinții slujitorii acestei sinte catedrale, dinpreună cu toți închinătorii, ostenitorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Pe profesorii, studenții și ostenitorii facultății noastre de teologie și pe toți elevii și studenții care sunt în examene, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
4: Pe frații noștri, românahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe tot clerul bisericesc și ținul monahal,

0: fericiți și de-a pururea pomeniții ctitori acestei sfinte catedrale, Veniamin Mitropolitul, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Pe fericiții într-o adormire, eroi ostași, luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagure și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i

0: Cuvântată, gata, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,
1: și pungea
0: Fecioara Maria, cu toți
1: fiții să o pomeni. Și jertfe duhovnicești pentru păcatul noastră și pentru cele din neștiință ale poporului. Și ne învrednicești să pungem înaintea ta, ca să fie binecuvântată jertfa noastră, să se rășluiască Duhul cel

Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut din nu făcut, cred-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a întrupat și a înviat la treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a îndreptat Tatălui și are față bine cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, trece împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroși, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie.

pentru toate pe care le știm, mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoită a primit în mâinile noastre. Deși stau unitatea ta mii de arhanghe și zeci de mii de îngeri, eruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu șase aripi, care se înalță spre

ies dintr-o acesta toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi

Năvăduitor, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit.

Doamne, pe înalt, frat Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dărește Sfintelor tale, Biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos,

Aduți aminte, Doamne, de urmă, de ce pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale.

0: Cerește-ne să ne împărtășim având cuget curat, cerește-ne și pricoșoare.
1: Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh Celor, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră,
0: nu spre judecată.

Intrați în numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cer. Amin.

și slăpână, fac din cer spre cer și-au plecat capetele înaintea ta. Când nu au plecat trupului și sângele, ci ție, înfricoșătorului Dumnezeu. Tu, deci, stăpâne, pe cele ce stau înainte noastră a tuturor, spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește. Pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat.

Așa, da, da, da. Da, da, da, da, da, da. Da, da, da. Da, da, da.

0: Iubiți credincioși cei care v-ați spovedit și aveți dezlegare de la Părintele Duhovnic ca să vă împărtășiți, apropiați-vă de Sfântul Potir să rostim rugăciunea dinainte de Sfânta Împărtășanie. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și iartă-mi greșelile cele de voie și cele de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește, fără de o sândă, să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin.
1: Cine-i tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stric ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Preasfințit Dumnezeieștile, Sfintele Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie.

0: cerți pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărându-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne lăsa pe noi, cei ce nădăjduim într-o Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Rămâneți în ce-mi ții, Hristos.
1: Domnului să ne rugăm!
0: Doamne, Cel ce ai plinit toate cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon fiind hrăniți cu multe semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări însuți, într-o tot bunurile împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește-i pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Mucenic Iulian din Tars s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile cele către mântuire. Și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice, pentru rugăciunile preacuratei stăpânii noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Mucenic Iulian din Tars și ale Sfântului Mucenic Afrodisie și ale Sfinților Atoniți, a căror pomenire o să săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea.

din morți Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tălăudaților apostoli, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Cuvioase Blandina, ocrotitorii acestei catedrale, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Mucenic Iulian din Tarsia, cel împreună cu dânsul, a cărei pomenire o săvârșim, ale Sfinților, Drepților Dumnezeiești, Părinții Iachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești. Vistierul bunătăților, Izdătătorule de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată tineciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vreau să te trimim, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâni iartă fără de legile noastre. Sfinte cercetează și vine cu neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Preacuvioase noastre, Maici Mult Milostivei Parascheva, prin noastre umilințe aducem noi nevrednicii păcătoși, pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cercul laude, primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștile lăcașuri de bucurie Te-au încununat pentru vreniciile Tale, că femeiestru purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin bună înțelepciune, pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioare, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, într-un fecioresc. Bucură-te, vrenică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință. Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat. Bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei ce nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să-ți cântăm împreună în fapte bune cântarea cea îngerească, Aleluia!
0: Aleluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe Sfinți și pe Îngeri în ajutor la pământreștile ispite. Fie acum și pentru noi gravnic folositoare, că Te-ai vrenicit a intra în cămara Mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostive sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor. Bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre Tine pururea nădăjduind de multe boli și primejdii să izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate, pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum, când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Epivata, văzându-Te pe Tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-am întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele Tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare a Moldovei, bucură-te, sprijinitoare a Pivatei, bucură-te, învățătoare a părinților tăi, bucură-te, ceea ce ne-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoare a cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoare a hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoare a mândriei, bucură-te, cinstitoare a fecioriei, bucură-te, sprijinitoare a bătrânilor, bucură-te, osânditoare a dușmanilor, bucură-te, miluitoare a săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Preacurată Fecioare Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednicii, pe care prin mijlocitoare noastre Sfântă ți le aducem spre iertare păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Celui ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, rugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinare relelor cugetări. Bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinte nedejdele după faptele noastre, spera neliniștit, nefăcând niciun lucru vrenic de mântuire. Și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înainte ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai vrenicit a potolii prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândit mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în pletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare, bucură-te turnul biruinței, bucură-te ușa mântuirii, bucură-te pavăza credinței, bucură-te lăcașul satorniciei, bucură-te chipul bunătăților, bucură-te cea apărată de cinstita cruce, bucură-te închinătoarea ei vrenică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoare a stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoare a cereștii măriri, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale, noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc ale nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticălășia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casă ocrotirii, bucură-te rază mânghierii. Bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouăle de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mânghiere, iar zilele grele sunt, deci noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Nelegirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapele nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, continuirea patimilor, Bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoare a celor slabi, bucură-te, stârpitoare răutăților, bucură-te, izvorătoare milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Acestea grăine liniștim, ne veselim și ne bucurăm să altă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase. Și trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici cântându-i Aliluia!
0: Aliluia!
2: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire. Mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat nevoindu-te prin credință. Mărire fapte celei cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor. Bucură-te, păzitoarea sihaștilor, bucură-te, pomeire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea elesurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm. La această viață nestricăcioasă, luată în veci, pentru aceasta mărire aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
0: Aliluia!
2: Rău cugetătorii, prin tine fiind mustrați înspăimântă, văzând slava lui Dumnezeu ce a gătit omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina ce necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, ca să strălucești, aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat, pocăindu-se, și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele. Bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alângătoare fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare insectelor dăunătoare. Bucură-te, feritoare de nălăciri, bucură-te, risipitoare de grindine, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase. Bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care venit asupra noastră, pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, păgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești. Haina cea scumpă cu a cercetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, creier răsădită în grădina de sus a raiului. Bucură-te, palată nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită. Bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc. Bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc. Bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie. Bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi nepăcătoși, năpădându-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o cheze și a bunei noastre voințe și a temerii de tine. Rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră, Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine însănăzim preacuvioasă Maică și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără îi se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să îi se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatelor noastre celor ce cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prelăudată. Bucură-te, izbăvitoare, smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți. Bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Nespusă este mânghierea noastră, privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acestia. Că de ce boli am fost cuprins și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsit și prigonit și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda ce cere asca, aliluia!
0: Aliluia!
2: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași! Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare! Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindene, de fulgeri și de secete! Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii! Și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile Tale stare cea de dreaptă în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să-Ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cirească. Bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, dămânduitoare rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți. Bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoare a lui Vasile Voivod și altor miruitori, bucură-te, sprijinitoarea mea și a smeritului păcătos, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu, și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fără rugăciunea noastră, Sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slava lui Dumnezeu.

0: Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nimeni ea cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici de a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutate și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor. Adin adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim preasfânt numele Tău în veci.
1: Pentru Tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor.

Domnul, așa a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său, Cel Născut, l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unu născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul.

0: Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mina ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, iertarea bună, spărire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, Arhimandriții Dosoptei Hristostomisin și Hristostom, Protosinghinii Paisi, Teodosie, Deodor, Siluan și Ioan, preoți Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Emanuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, Arhidiaconii, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, Diaconii, Ioan și Matei, Monacul, Luca și Zosima, Rasoforul, Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, Monachile, Antuzei, Caterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheve, Epifane, Macariu, Liana, Serafima, Spridona, Teodora, Eufimia, Febe, Piharea și Nectaria, Rasofar, Anastasia și Teodora, Salții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, Dirijorul, Mirel Costel, cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții, Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valeria, Natanael, Protosinghii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoți Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, Arhidiaconii, Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ca niște robi nevrednici cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca noi Dumnezeu să aducem doxologie și cu minință strigăm, izbăvește-n toate nevoile pe robii tăi și ca o milostivire totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel între noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze împrejur toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrări cea de

Auzi-ne pre noi, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor maginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostivie, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne minuiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează.
1: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhiu Iosif, cel milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne minuiască și să ne mântuiască prin noi ca un bun și noi oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Că de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțele Domnului, inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pastărea și-a aflat casă și turturau cui bundeși va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișor în inima sa, pus în valea plângerii, în locul care a fost pus. La binecuvântare va da cel ce pune lege, merge, vor din putere în putere arăta, să va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău, că mai bune este o zi în curțile tale decât mii, ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vertos decât a locui în locașurile păcătoșilor, căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne, al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău întors, răbimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor, potulit ai toată mânia Ta, întors-te de către reițimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi, oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam. Dumnezeul mântuirii noastre, Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pacea s-a sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, îmi ridica sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor, dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat ești și mult milostiv, îndelung răbdător, mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe fiul slujnicei Tale, fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze. Că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mânghiat, fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mânghiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mucenicul Tău, Doamne Iulian, într-o nevoință sa, cu nuna nestricăciunii a luat de la Tine Dumnezeul nostru, că având puterea Ta pe chinuitori a învins drobita și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile Lui mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din fecioare și răstignire răbdat bunule, care cu moartea pe moarte ai prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit.
Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi

0: Pe ostașul cel nebiruit al dreptei credințe, pe Iulian, toți cu credință să lăudăm astăzi și să strigăm către dânsul, roagă-te lui Hristos pentru noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosăr, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie în sus, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățuiți. Să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale, celui neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule milostivește-te.

Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce îndelungă răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, pe lemnul cel de viață, făcător tâlharului celui binecunoscător, intrare în rai, făcut și cu moarte, pe moarte-i sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robitei, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat cale dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănatei bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfântrumele tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale, la odihna cea veșnică, să ajungem în destelocașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și...

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit Te-ai fart, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui norii în suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc. Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Necertarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potori. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă pe munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cu costârcul închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Pâinei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Și va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Împlutu-s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo cărăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Va vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. E slava Domnului în veac, veselise va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

cuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidia Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie

0: De la pildă citire,
1: să luăm aminte.
0: Pomenirea dreptului cu laude și binecuvântarea Domnului peste capul lui. Fericit omul care a aflat înțelepciunea și bărbatul care a dobândit pricepere. Că mai bună e îndeletnicirea cu acestea decât pietrele cele de mult preț și tot ceea ce este de mult preț nu este vrednic de ea. Pentru că lungimea de zile și anii vieții sunt în dreapta ei și în stânga ei bogăție și slavă, că din gura ei iese dreptate, legea și mila pe limbă o poartă. Deci ascultați-mă pe mine, o fiilor, că lucruri de cinste vă voi spune și fericit e omul care va păzi căile mele. Că ieșirile mele sunt ieșiri de viață și vrerea de la Domnul se gătește. Pentru aceasta vă rog pe voi și pun glasul meu înaintea fiilor oamenilor, că eu înțelepciunea am tocmit sfatul și știința și gândul eu l-am chemat. Ale mele sunt sfatul și întărirea mea este priceperea, a mea este tăria. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc pe mine, iar cei ce mă vor căuta vor afla har. Înțelegeți dar cei fără de răutate chipzeala și cei neînvățați puneți la inimă. Ascultați-mă pe mine că iarăși lucruri mărețe vă voi spune și voi scoate din buzele mele cele drepte. Că adevărul va învăța gura mea, iar buzele mincinoase sunt urâte înaintea mea. Cu dreptate sunt toate graiurile gurii mele, nimic nu este întrânsele strâm, nici încălcit. Toate sunt drepte pentru cei ce înțeleg și netede pentru cei ce află cunoștința. Că vă învăț pe voi adevărul, că nădejdea voastră să fie în Domnul și să vă umpleți de Duhul. De la pilde citire.
1: Să luăm aminte.
0: Gura dreptului izvorăște înțelepciune, iar limba celui nedrept va pieri. Din buzele oamenilor drept spicură daruri, iar gura celor necurați se răzvrătește. Cum penele viclenie sunt urâcine înaintea Domnului, iar cumpăna dreaptă este primită de El. Oriunde își face loc sudalma, acolo și ocara, iar gura celor smeriți cugetă înțelepciune. Desăvârșirea dreptilor îi va îndruma pe dânsii și împiedicarea călcătorilor de lege îi va îndreptăți pe ei. Nu vor folosi averile în ziua mâniei, iar dreptatea va izbăvi de la moarte, murind dreptul s-a sfârșit pocăindu-se, iar pierea nelegiților este gravnică și vrednică de râs. Dreptatea celui fără prihană îndreptează căile, iar necredința cade într-o nedreptate. Dreptatea oamenilor drepții va mântui pe ei, iar cei fără de lege într-o răutate lor se prind. Sfârșindu-se omul drept, nu-i va pieri nădejdea, iar lauda necredincioșilor va pieri. Dreptul în cursă va scăpa și în locul lui se va da cel necredincios. În gura celor fără de lege este lațul aproapelui, iar chibzuirea dreptilor cu bună spărire. Într-o bunătățile dreptilor se va înălța cetatea și într-o pierirea celor fără de lege bucurie. Într-o binecuvântare dreptilor se va înălța cetatea, iar din pricina gurii nedreptilor se va nimici. Cel lipsit de minte bagiocurește pe aproapele. Dar omul înțelept aduce liniște. De la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi. Că bătrânețile sunt cinstite, nu cele de mulți ani, nici cele ce se numără cu numărul anilor. Și căruntețile sunt înțelepciunea oamenilor și vârsta bătrâneților viață nespărcată. Plăcutul lui Dumnezeu făcându-se la iubit și viețuind între păcătoși s-a mutat. Răpitul s-a ca să nu schimbe răutatea mintea lui sau înșelăciunea să înșele sufletul lui. Că râvna răutății întunecă cele bune și neînfrânarea poftei schimbă gândul cel fără de răutate. Sfârșindu-se peste puțin a împlinit anii delungați, căci plăcut era Domnului sufletul lui, pentru aceea s-a grăbit al scoate pe dânsul din mijlocul răutății. Și popoarele văzând și necunoscând, nici punând în gând una ca aceasta.

Că ne rugăm pentru fericiții și de apuri pomeniții ctitorii Sfântrocașului acestuia și pentru cei mai dinainte adormiți, părinții frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc

Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește.
0: Dea toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcate, de la Domnul să cere.
1: Doamne,
0: Îngeri de pace, credincios,

altă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârși de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bunul la înfricoșătoare ajută.

acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înainte feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, al Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, al Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei,

Sfântul Mitropolitul Țării Românești, ale Sfântului Sfințit Mucenic Eusebii, Episcopul Samosatelor, și ale Sfinților Mucenici Zenon și Zina, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluie.

Pentru binecredinciosul popor român, de pentru tindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare.

cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puterim, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinți ai noștri, ale Sfântului Ierarh Grigorie, dascălul mitropolitul Țării Românești, ale Sfântului Sfințit Mucenic Eusebiu, episcopul Samosatelor, și ale Sfinților Mucenici Zenon și Zinasa, căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților

0: cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Grește, Doamne, grește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm ca să se păzească sfântul locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potom, de foc,

Domnul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de

Arătăm și milostive stăpâne, milostivi-ne față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostivi

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești pe toate le plinești, Mistierul Bunătăților, Zătătorului de Viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toate întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâni, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău vie, împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe Sfânta Parascheva, cea preacinstită mireasă cerescului mire, bucurie să alergăm toți credincioși au lăuda, că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele-i moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea, spune puterile tale, noi nevrednici, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum sloboți. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Sfântă Precuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul la tot țiitorului, stând o Maică, rugăciun pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Precuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și vifărul necuvincioaselor mele cugetări, alinele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulce și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă Precuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă Precuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile tale dăruiește-mi o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, și ție Mântuitorului tuturor strâng, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Precuvioasei Parascheva și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă Precuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat frapte vrednice de lacrimi. Sfântă Precuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta a sufletului meu, și Tu, Hristoase, mă mântuiește, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Precuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Precuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile și ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile Precuvioasei tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Precuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune, dar Tu, picorând roa milei tale de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Precuvioasei tale, Parascheva. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind în această lume nu se va îndrepta înainte ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calotul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor nezuiesc fără de cale, să surg pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întuneric? Pe mine cel ce am făcut păcate vrednici de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, Precuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii toți ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu, totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-L și preanălțându-L pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-L și îl preanălțați întru toți vecii. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și într-o fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile precuvioasei tale. Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe curmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Precuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Precuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioare, pe mine care am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de tine.

Roagă-mile și ostenelile precuvioase, Parascheva care a pătrimit pentru tine, le aducem ție puternice. Și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorește noi anuri de vindecări. Pe Dumnezeu i-a scapat.

Tuturor ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bate.

În al preasfințitul Părinte Teofan, în preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom, Protosingherii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Serian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Zosima și Luca, rasoforul Ticon, frații Andrei Ioan, Ștefan Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petrunia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epicaria și Nectaria, rasoforile Anastasia și Teodora, Absenția, Andrei Ioan, Valentin Emanuel, Claud, Mihail, Alinie, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosingherii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurian și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian,

și al trupurilor cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi. Și ca un bun iartelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie,

Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pe-i care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, că dăm înaintea ta și ca unui Dumnezeu ți aducem doxologie și cu umilință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca

rugăm pentru ca să fie păzit spânlecașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boale, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca, milostiv, blând și lesne iertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne ispăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă,

Arătăm și milostivesc, Stăpâne, milostivi nou față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor ne trupești putere pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina ocrotiturii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul Mitropolitul Țării Românești, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu folosințele sfinților arhangel Mihail și Gavril și cu rugăciunile sfinților Atanasie și Haralambie, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfântului cuviosului părintelui nostru Ioan de la Prislop, ale sfântului sfințitului mucenic Cornelie Sutașul și ale sfinților mucenici Lucian și Leontie și a celor împreună cu ei a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților dreptilor dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana și